0: Ja, den er vel i hvert fall, den er vel ferdig i retten, men det er ikke sikkert at dommen er kommet ennå.
1: Nei.
0: Så det er jo litt interessant å finne ut av, eller for de som er interessert i det her da. Så,
1: og det er jo ikke dommen. Sikkert at vi har hørt det siste i denne saken heller.
0: Absolutt ikke.
1: Vi skal starte der vi pleier.
0: Ja, det er bra. Vi begynner på begynnelsen. Det vi vet.
1: Det vi vet. Mm. Og det vi vet, det er at Veronica Lystrup, hun sier selv at hun har hatt en ganske rolig og vanlig barndom. Mm. Ellers så vet vi ganske lite. Men det vi vet senere, det er at hun også lyver ganske mye. Mm. Så det kan jo hende at hun lyver her også. Så det er jo fristende å be deg på en måte...
0: Utdype litt om noen ting vi har snakket litt om før, om folk som prøver å pynte litt på sannheten og har en idé om at det har vært så bra i barndommen, men det kanskje ikke har vært så bra likevel.
1: Yes.
0: Ja. Vi har jo noen av de fra tidligere, som vi har snakket ganske mye om, som prøver å glorifisere eller å pynte på eller lage barndommen mer blomstrende enn det den egentlig var. Mm. Fordi man på en måte kanskje ikke har hatt det så veldig bra, så ønsker man egentlig ikke å si noe særlig om det. Og så er det jo faktisk sånn at man kan ha forskjellige oppfatninger om en barndom. Mm. Hva har vært bra? Altså, en ting som var bra for meg er kanskje ikke bra for en annen, og samme for deg på en måte. Du har en opplevelse av det. Så det kan jo vel være at hun har en opplevelse av at det har vært ganske greit da. Mamma og pappa har vært sammen, og de har gått på skolen, og jeg vet ikke om hun har noen søsken, og ting har på en måte vært ja, forholdsvis rolig da. Det har ikke skjedd noen voldsomme traumer i hennes historie, kanskje. Det virker jo som om hun har en utfordring knyttet til sannhet.
1: Ja.
0: Etter hvert.
1: Ja.
0: Og hvor kommer det fra? Det kan jo godt være at man har en oppvekst hvor man har vært nødt til å pynte litt på sannheten, og da kommer det ganske enkelt i andre sammenhenger også. Og så er det jo også sånn at hvis man har for vane å snakke litt på siden og ikke snakke helt sant, og kommet unna med det, i oppveksten for eksempel, ikke snakke helt sant til mamma og pappa, så er jo det en mestringsstrategi som man bruker, og som man har hatt god erfaring med.
1: Ja, så vil jeg jo nevne, hvis jeg kommer mer tilbake til det da, men at hun kanskje ikke er verdens beste løgner.
0: Neida, men det kommer vi til å snakke ganske mye om etter hvert,
1: det skal
0: tror jeg.
1: Men det er ikke
0: noe et poeng her.
1: Men det er ikke noe i det hun gjør senere i livet som måtte tilsi for deg at det må ha skjedd noe i barndommen.
0: Nei, altså dette... Jeg vet ikke. Det er jo en jente som... Eller en dame som ikke har... gått noe mer enn på grunnskolen som du sier holdt jeg på å si det er ganske uvanlig å ikke gå mer på skolen enn bare å ha fullført grunnskolen.
1: Ja, grunnskolen er altså opp til ungdomsskolen.
0: Det er til og med ungdomsskole.
1: Hvorfor tror du at hun slutter da? Altså, hun sier jo selv at det er fordi hun er skolelei, ja. Ikke sant? Men så vet vi jo også, det er gjort evnetester henne senere som vi skal prate mer om, men hvor hun skårer liksom relativt lavt.
0: Ja, og når hun, altså, det er jo beskrevet at hun ligger i den nedre delen av normalområdet.
1: Ja.
0: Uten at vi på en måte kan si noe helt sikkert om hvordan ting ser ut sånn sett. Men de personene som ligger i den nedre delen av normalområdet har ofte lærevansker.
1: Ja.
0: Selv om de på en måte kan klare å leve det sosiale livet sitt greit, så har de ofte pedagogiske utfordringer. Kall det det da. Det er ofte vanskeligheter med lesing og skriving, det er vanskeligheter med matematikk. Mm. Så når hun sier at hun er skolelei, så kan det være ja, et enkelt forsvar, eller en liten løgn da. Mm. Kall det det da, at det er en løgn, eller en måte å forklare, ja, jeg er bare skolelei, for jeg kan ikke si at det var vanskelig for meg. Jeg kan ikke si at jeg kanskje ikke hadde karakterer gode nok for å komme inn på for eksempel gymnasiet, for den tiden var jo gymnas.
1: Ja.
0: Ja. Eller at jeg eller ikke kom inn på den linja jeg ønsket meg. Mm. Så da var jeg skolelei, så da orket jeg ikke mer allikevel. For det å si at du er skolelei, det er liksom greit det.
1: Ja.
0: Men å si at du har skolevansker, det er ikke så lett.
1: Nei.
0: Nei.
1: Så må vi også si noe om at før Veronica møter avdøde, så dater hun jo andre menn som også oppfører seg dårlig mot henne. Og to av dem skal ha fått besøksforbud mot henne. Mm. Og da lurer jeg på, jeg tror vi har snakket om det bittelitt før, men jeg har lyst til at du skal gjenta, hva er det som gjør at noen folk ender opp i så mange dårlige forhold etter hverandre?
0: Ja, det tror jeg väldigt många av de damerna som ender upp I nya förhåll skulle önska att det var ett eller annat väldigt klart svar på så att de slapp och gå vidare till nästa person igen och igen och igen.
1: Men tror du det är för att man har ett tillknytningsmönster som är fel alltså att man för exempel inte associerar de goda tingen med en person med de dåliga men man tilltrekkes mot de samma goda tingen då?
0: Ja, och så är ju dessa männen som de ofta då klarar att komma I kontakt med ofta väldigt flinke till att vara charmörer och vara snille och ta gott vare på dig I starten och få dig att føle dig väldigt okej. Och så är det ju när de på något lite sån har fått dig in I mönstret sitt och fått dig in I edderkoppnätet sitt att det börjar och inte bli så väldigt fint och inte så väldigt okej. Men det är ju ganska sån vanligt sån som du säger att det är de som sätter sig eller de som ender upp I såna positioner med såna män. De har en tendens till att ända upp med såna män på nytt igen. Och det kan ju vara en förklaring kan ju vara att det är det trygga. Man vet då vet man vad man får. Inte sant? Alltså du ofta så tänker jag när jag har utredet dessa jentene för jag har utredat väldigt många jenter som har varit I våldliga förhåll. I förbindelse med sån typ av ersättning och sån. Och det är det är en trygghet I alltså I det att leva I det våldliga förhållandet så är det en trygghet för du vet akkurat vad du har och du vet inte vad du har på andra sidan.
1: Alltså man är så rädd för förändring på något sätt att man att det är bättre att vara I det
0: förhållandet. Det är bättre att vara I det förhållandet och inte klara att komma ut av det för att det blir för osäkert vad du egentligen finner på utsidan. Du vet I vart fall hur du ska forholde deg til en mann, for eksempel hvis du kommer med en eller annen kritisk kommentar, da, så vet du nøyaktig hva som skjer. Det vil du kanskje ikke vite med en annen, men det vet du med den personen, så da tilpasser du livet ditt så godt du kan til det, og da lever du egentlig I et fryktregime, men du kommer ikke ut av det, fordi det det trygge for deg. Det høres veldig rart ut for andre mennesker som ikke opplever det.
1: Ja, det høres ikke så rart ut. Jeg har en sammenligning som kanskje litt dårlig, men det høres ut som samme mekanisme som at noen folk fortsetter I samme jobb som de hater I stedet for å bytte til den nye fordi de vet hva de får.
0: Ja, du vet akkurat hvordan du har det og du vet hvordan du skal te deg for at ikke du skal skape konflikt for at ikke du skal bli slått eller utsatt for noe.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og så det jo sånn at disse menneskene ofte veldig ustabile. Sånn at nesten uansett hva du gjør så finner de et eller en eller annen måte å skade deg på. Så det jo det som blir den onde sirkelen du lærer deg adferden til den personen prøver å tilpasse deg og så har du gjort det og da får ikke de noen da legger ikke du som offer eller fornærmet da, opp til noen situasjoner så da må de finne noen nye situasjoner så det jo sånn, det blir jo runddansen med at det aldri tar slutt
1: fordi alltid
0: uttaker
1: å ta deg for et eller annet
0: ja, hele tiden så uansett nesten hva du gjør eller prøver å gjøre for å tilpasse så går det dårlig, men spørsmålet ditt var jo hvorfor hvorfor noen fortsetter I sånne forhold, og det nok svaret på det nok det at de I utgangspunktet utrygge, og da blir det den trygge ramma, blir det å faktisk leve I det fryktregime.
1: Ja. Når hun møter Sønstvedt, så sier hun selv at hun skjønner ganske fort at han var løgnaktig og ustabil, ikke sant? Og derfor så tok du slutt med dem etter ganske kort tid. Men han tror med å ta livet sitt om hun ikke tar han tilbake.
0: Mm.
1: Jeg tenker litt på hva du tenker at det sier om han.
0: Skal jeg si noe om det?
1: Ja, si noe om det.
0: Ja. Jeg tenker jo at det I veldig mange sammenhenger personer som følelsesmessig ustabile eller emosjonelt ustabile som bruker sånne typer trusler for å holde på partneren sin.
1: Ja.
0: Ja. Fordi at hvis jeg sier til min partner at hvis du går fra meg nå, så tar jeg livet mitt.
1: Ja.
0: Du vil jo ikke bli du vil jo ikke være den skyldige partneren I det at noen har tatt livet sitt.
1: Nei.
0: Nei. Så da blir du der.
1: Ja.
0: Så den trusselen jo ganske monumental. Og den ofte da en trussel som blir satt ut I livet som følge av følelsesmessig ustabilitet.
1: Ja.
0: Og jeg synes jo at denne mannen har jo kanskje ikke noe god historie på stabilitet.
1: Nei.
0: Og følelsesmessig stabilitet eller temperament som ganske heftig og vi kommer kanskje mer tilbake til det som
1: Absolutt.
0: En forklaring på hvorfor ting gikk som det gikk, men
1: hvert øyeblikk.
0: Men det å ta livet sitt da en trussel som gjør at du som person blir veldig redd.
1: Ja, fordi du tar det opp, så la oss prate om det nå. Da. Det må jo også nevnes at Sønstvedt han har tidligere hatt besøksforbud mot en ekskjæreste som han brøt flere ganger.
0: Mm.
1: Han skal ha forfulgt henne både fysisk og på nett.
0: Mm.
1: Han ble dømt til fengsel for blant annet fredskrenkelse og 13 overtredelser av besøksforbud. Mm. Og selv om familie sier til hans forsvar at han ikke selv skjønte at det kunne oppleves invaderende og at han bare ville hjelpe, så må man jo kunne si at det en mann som har hatt en fortid.
0: Ja, og har en fortid med å prøve å løse utfordringene sine med å ikke holde seg på avstand og ikke skjønne at når du får et besøksforbud så bryter du faktisk loven hvis du tar kontakt.
1: Ja.
0: Det ikke noe ukjent fenomen for meg, for å si det sånn. Det fryktelig mange som bryter besøksforbud.
1: Ja.
0: Så han ikke alene i klubben, det han ikke. Og de blir jo tiltalt for det,
1: ja.
0: For alle de gangene.
1: Ja.
0: Og noen har jo ikke evne til å da holde seg unna.
1: Jeg tenkte faktisk på det i forbindelse med denne saken, at dette ligner jo ganske mye på en type mordsak man hører ganske mye om,
0: mm.
1: men da drapet ofte den andre veien.
0: Andre veien, ja.
1: Ja.
0: Altså at det jo han som da dreper henne, som har stalket henne.
1: Veldig ofte det som skjer, men med besøksforbud som ja. Bryter det gang på gang på gang,
0: ja.
1: Og politiet blir advart, men så skjer det
0: så
1: til slutt.
0: Så dreper vedkommende til slutt,
1: ja. Ja.
0: Og det jo den, det vi kaller for den stalker-mekanismen, som er noe av det farligste som altså den person som ikke gir seg.
1: Ja.
0: Men her er det jo motsatt vei da, at han ble jo da drept.
1: Ja.
0: Ja, så vi kommer sikkert til noen tolkning av det etter hvert.
1: Ja.
0: Men jeg hang meg litt grann opp i da, det du sa om at familien hans har sagt at han, til hans forsvar da,
1: ja.
0: At han ikke helt skjønte at det kunne oppleves invaderende.
1: Ja.
0: Og at han bare ville hjelpe.
1: Ja. Det er jo uten å utlevere henne, så er det søsteren som har sagt at når hun prater med han om dette, og sier du kan ikke gjøre dette,
0: mm.
1: så sier han til sitt forsvar at han prøver jo bare å være snill og ordne opp i situasjonen.
0: Ja,
1: han skjønner ikke at det kan oppleves truende at han på en måte møter opp der.
0: Og det kan jo godt hende at han ikke skjønte det.
1: Ja.
0: Ja, det kan jo være flere som har utfordringer med, eller hadde utfordringer med den intellektuelle fungeringen.
1: Mm.
0: Og hadde ikke klarte å forholde seg til at det er slutt. Altså, jeg kan ikke være sammen med deg mer. Jeg mener jeg har lest en eller annen plass at han hadde en del psykiske plager, en del psykiske problemer.
1: Ja.
0: Som på en måte kanskje muligens kan forklare litt av den atferden han hadde med dårlig temperament, aggresjonsproblem,
1: ja.
0: En del sånne ting. At han hadde med seg en del opplevelser som ikke var så veldig ok.
1: Han har jo hatt en veldig vanskelig barndom.
0: Ja.
1: Han får jo også en erstatning av staten for vanskelig ja. Barndom.
0: Akkurat.
1: Men litt før det, mm. vi snakker om motivene også.
0: Ja.
1: Fordi Sønstedt skal ha kjeftet veldig mye på sønnen til Veronica.
0: Mm.
1: Sagt at han var lat og ubrukelig. Han skal ha kjeftet på Veronica høylytt flere ganger, så mye at barna skal være redd for at det skulle bli voldelig.
0: Mm.
1: De andre som har bodd på gården skal også reagert på at han har skreket henne. De har observert mm. at han har dratt henne etter håret. At han har tatt hardt tak i henne og satt henne ned på noe dekk. Mm. Så kan motivet til Veronica ha vært væremåten hans ovenfor henne og sønnen og de andre?
0: Ja, så når du lever under det der, det er jo fysisk vold. Det er jo å bli utsatt for noe du ikke skal bli utsatt for.
1: Mm.
0: Så jeg, altså hvis motiv eller noe som er gjort i affekt,
1: ja.
0: Og altså, i affekt betyr jo å gjøre det i en følelsesmessig tilstand hvor du ikke har kontroll på det du gjør selv.
1: Ja.
0: Men hvis du da, hvis han sier at hun var lat og ubrukelig.
1: Nei, ikke henne, sønnen.
0: Ja, eller sønnen da, ja. Men det går jo på henne.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, for det er jo sønnen din. Hun blir jo snakket om at du er lat og ubrukelig, og hvis han sier det om sønnen, så sier han helt sikkert et eller annet om henne også, i farta.
1: Ja.
0: At han hadde en sånn måte å snakke på. Da driver vi med psykisk vold.
1: Mm.
0: Når du kaller folk diverse stygge ord. Og du er ubrukelig, så er det psykisk vold. Så han utsetter jo barna hennes for psykisk vold. Og det å kjefte på henne høylytt, det er også psykisk vold.
1: Mm.
0: Hvis du blir dratt etter håret bortover,
1: mm.
0: så er det fysisk vold.
1: Ja.
0: Ja. Hvis barna er redd for at hun skal bli utsatt for vold, så har jo disse barna sett vold.
1: Ja, altså, tror det.
0: Ja, det er klart det.
1: Ja.
0: Ja. Og det å leve i det voldsregimet, med både psykisk og fysisk vold,
1: mm.
0: så kan man bli veldig utfordret, tenker jeg. Og det klart at det mange som har sagt at de har drept I selvforsvar overfor en mann som har mishandlet dem I mange år.
1: Ja.
0: Vi har jo vært borti noen saker

0: Joyride, Roxette på morgenklubbens høydepunktsending med lovende koda. Jeg sender ballen videre til lovende som teller opp til et helsebringende tema.
1: 1, 2, te.
2: Ja, minst 2 kopper te om dagen kan øke sjansen for et lengre og friskere liv, ifølge ny forskning.
1: Ja, jeg synes det der I forskningen på te og kaffe liksom alltid varierer veldig, for så det kjempefarlig, og så det så kjempesunt, og så det for mye sukker I de posene, og så det sånn, ja, det mye greier.
2: Jeg pleier å klikke på de hvor rødvin sunt, ja. De pleier å klikke på. Jeg har 2 glass om dagen, det ikke bra her.
3: Det bra, det.
2: Ja. Men det kan redusere risikoen for tidlig død, da, med 9-13% ved å drikke 2 eller flere kopper kaffe daglig.
1: Te? Hæ? Var det te vi snakket om, eller kaffe?
2: Vi, dette en tesak vi snakker om.
3: Ja, for du sa kaffe.
2: Sa jeg kaffe?
1: Ja, ja.
2: Oh, ja, unnskyld, jeg mente te.
1: Ja, ja.
2: Ja, det fikk ikke jeg med meg at jeg sa det.
1: Derfor at kaffe bedre, så at det liksom, ja,
2: ja, greit. Sort og grønn te inneholder antioxidanter som styrker immunforsvaret, det vet vi jo, reduserer betennelser og forbedrer hjerte- og blodårefunksjonen. Og så kan det bidra til bedre bentetthet hos kvinner. Men her setningen. Men det må ses I sammenheng med en helhetlig, sunn livsstil. Ja. Og det det jeg mener med disse sakene som kommer, sånn forskning. Folk som drikker te, de driver med helt andre ting. Altså, tefolk jo en egen rase, føler jeg.
1: Ja, ja, det jo det.
2: Det de som har god tid, ja. Setter seg ned, får slappet av, mindre stress I livet. Jeg tipper at mange av de som drikker mye te, kanskje driver med yoga, eller annen sunn, har en annen sunn aktivitet.
1: Og så det veldig forskjell på de som drikker te av kopp, og de som drikker te med kopp og skål. Ikke sant? For at det der de friker
3: folk. Det forskjell
1: på det også, ja. De,
2: hvem frikerne her? Det de med skål?
1: Nei, er du gal? Det de som sitter og holder på sånn der I mugge og med begge, drikker te med begge hendene.
2: Ja, man vil jo ikke ha te fra skål.
1: Det sånne med frikegenser og...
2: Jeg skal ha sånn stor, ja. Jeg friker da, I så fall.
3: Sånn balje, ja.
2: Sitte I vindueskarmen med en stor kopp te. Det,
1: ja, det sånn med ragsokker og...
2: Ja, men det sånn jeg ser for meg at jeg skal gjøre. Jeg gjør aldri
1: og myrda, og,
2: ja, røkel synes jeg også fint.
3: Men når du drikker te, loven, har du bare en liten kopp da, med skål?
1: Nei, jeg har... Ja,
2: da, stor jo, kopp
1: og liten skål. Men det skal være skål under. Men jeg drikker jo mest kaffe da. Jeg jo kaffefyr, men ja. Te innimellom, altså en sjelden ja, sånn 90-10 95-5 fordeling, tenker jeg vi ønsker
3: jeg drikker ikke så innmari mye te, men det for at jeg trenger ikke å bli så veldig gammel
1: Nei,
2: ja, du hørte å bli det. Gammel av det,
1: ja. Mm.
2: Ja okay. Men du blir jo ikke det, du blir jo eldre da, på en måte, for at du lever lenger hvis du
3: ikke får kopp
1: men da prat om te som da skal være sunt igjen da god morgen

0: Med loven og ko, og det jo ikke noe tvil om at Kim kjent for å være litt surrete.
1: På lørdag så drev vi og arrangerte en vinteraktivitetsdag for andre klasse, hvor jeg var litt sånn fus på å ta grillhytteansvaret.
2: Oh, ja.
1: Var oppe på skolen, hentet nøkkelen, kom på lørdagen, åpnet, dra litt tidligere, setter i gang bålet der, koser meg liksom. Få jobben gjort, ta med meg nøkkelen hjem, alt fint. Og så ser jeg nå på morgenen i dag at den grillhyttenøkkelen, den ligger i bilen min som jeg har med på jobb.
2: Nei.
1: Og i dag så skal hele skolen være i grillhytta og grille. Og de har gledet seg så mye, alle barna. De skal ha sånn akedag og grille hele, hele skolen. Men jeg sitter altså med nøkkelen her.
3: Vi møttes altså
2: da. Det er jo også så jæskla typisk, altså.
3: Ja, er ikke det, ja. Og vi møttes i garasjen grytidlig i dag morges, og da vanligvis er det hei, god morgen, har helgen vært bra. Det var ikke det, det bare begynte med en sånn bannefrase ut av lifen der med... Nå har jeg drit i meg ut.
2: Ja, men den nøkkelen, hvordan skal du få fikt? Når er de skal være der da?
1: Nei, de skal jo grille klokka 11.
2: Ja, men ja.
1: Altså, der, og de burde jo sikkert sette i gang det bålet før, for de skal jo spise klokken 11.
2: Ja, men da må vi få den nøkkelen ut da.
1: Ja, jeg har sendt mail til skolen, og jeg kan sende dem en taxi eller hva som helst på en måte. Så jeg må bare vente på svar for hva de ville håpe at de har et ekstra sett med nøkler.
2: Hvor er den barnehagen, nei, den grillhytta?
1: Den er på Nærsnes skole.
2: På Nærsnes skole,
1: ja.
2: Det er ikke noen som er i Oslo sentrum nå da, som skal den veien.
1: Det er altså.
3: Da skal vi få en morgenklubbkopp.
2: Ja.
1: Det er altså,
2: jeg skjønner ikke at du orker, Kim.
1: Nei, jeg skjønner ikke jeg heller. Det er jo meg det er slitsomt for.
2: Ja, men det er jo...
1: Som klarer å ødelegge for alle andre
2: hele tiden. Det er jo ikke bare slitsomt for deg, for det er jo alle de forventningsfulle barna som ikke kommer inn, så er det en låst dør. Ellers må det være en som kan dirke dører, altså en lås med, da.
1: Ja, den henger fast med en liten spiker, det er bare å rive den opp, sånn sett.
3: Ja, men du kan ikke bryte opp den grillhytta hver gang du har driter deg.
1: Nei, jeg kommer ikke til å drite meg ut om jeg skal ikke ha ansvaret for noen nøkler.
3: Kanskje
1: Nei.
3: Barna vil ha en tartar i stedet.
1: Ja, kalde pølser.
2: Hjelp oss gjerne, 082. Du hadde jo akkurat i dag om at du skal hjem og hjelpe folk.
1: Ja.
2: Jeg skal ha deg inn i huset. Nei, det siste kaos. Du skal slippe inn er jo deg.
1: Jeg bare kan ta ansvar for nøkk.
2: Altså, i det du skal hjelpe noen, så kommer det til å bli verre. Du må ha noen til å rydde opp etter at du har hatt den der spalten din. Hvem er så kom på den der greiene der? Nei, fy faen, det er så dumt. Det er for dumt, altså. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: I wanna know what love is, Foreigner på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og vi skal over til togtematikk, og ikke minst togproblematikk.
1: Vi setter på litt togeffekter I bakgrunnen, fordi nå kommer tognytt her.
2: Ja, det eneste lyden du får høre, tog I dag for mange.
1: Ja, det
2: det. På en stund.
1: Oslo og Kolbotn stengt for togtrafikk. Der det alt kanslert. Det står bare sånn gult nedover hele.
3: Oi.
1: Det
2: signalfeil, eller
1: det is? Det sporveksler. Sporveksler. Det vi kan ha sånn bingo om det sporveksler eller signalfeil. Alle tog innstilt. Ny oppdatering klokken 07.30 I dag. Når det gjelder tog, har jeg nevnt det at Norge et uland når det gjelder tog? Har
3: jeg ja. Det? Ja, jeg lurer på om du har
2: det. Det demrer.
1: Det demrer, ja. Men på Sørlandsbanen, Sørtoget altså, så har det står om en kar her som heter Emil. Han pisselei, har bare sluttet å ta toget. Og det ikke så rart, for I januar 51,7% innstilte avganger wow. på denne strekningen på Sørlandet.
3: Hva kommer det? Det synes jeg så merkelig. Det går jo ikke.
1: Nei, men det, man kan ikke forestille.
2: Og det ikke bare som kommer for sent, det innstilt.
1: Det innstilt, det
3: ikke, ja, de togene går ikke da.
1: Nei, de bare går ikke.
3: Ja, og I februar så har det vært 57,3% innstilt avganger. Ja,
1: da begynner det å nærme og runde av for kjente. 6 av 10 tog innstilte. 6 av 10 tog. Altså det skulle vært sånn, jeg mener det at 1 av 10 tog, det sånn, oi, det må vi prøve å få litt bedre. Men nei da, det har blitt en sannhet. Det helt greit det.
3: Men da kan man jo ikke ta tog, da skjønner nei, man ikke kan forholde seg til det I hele tatt.
1: Og denne karen her, han bare fant ut at det går ikke an å stole på I det hele tatt.
3: Men jeg bare skjønner ikke, hvis det Oslo S. Kolbotn-toget, det pleier jo du å ta.
1: Ja,
3: hva det du har gjort I dag da?
1: Hva da, tenker du på?
3: Hvordan kom du deg på jobb?
1: Jeg gikk ned på Åsveien, og det var en buss som gikk der.
3: Har du kjørt buss?
2: Har du kjørt buss?
3: Har du kjørt buss I dag?
1: Nei,
2: hva sier du? Det har du.
1: Nei.
2: Har du kjørt buss, Loven? Hvordan var det?
1: Nei, jeg
2: har ikke... Satt du helt bakerst og fleipa, eller satt du foran og snakket litt med sjåføren?
1: Nei, det ble jeg svett der, faktisk.
3: Satt du ved siden av noen?
1: Ja.
2: Hadde du fin utsikt? Var det høyre eller venstre
1: side? Nei, vet
2: du,
1: jeg vil ikke snakke om det.
2: Hvilken side sa du ut mot fjorden eller inn mot fjellveggen?
1: Der? Inn mot fjellveggen der.
3: Ja. Inn mot fjellveggen? Du hadde vindusplass?
1: Nei, ikke I midtgang.
3: Men gikk du av først? Måtte du spørre sånn, unnskyld, kan du flytte deg for jeg skal av?
1: Ja.
3: Eller bare reise deg?
1: Nei, jeg reiste meg og gikk jo.
3: For du har vel aldri kjørt buss før?
1: Nei, jeg har jo ikke
3: det. Det var
1: jo
3: kjempespennende.
1: Ja, det var jo spennende. Det var veldig folksomt og veldig trangt. Det lukta vondt også.
2: Ja.
1: Folk satt der og, med sånn, du vet, sånne upussede tenner.
3: I
1: så, nei, sånn morgenånde. Jo, det helt sant. Det var veldig dramatisk.
3: Du sang sikkert også, du, på bussturen.
1: Nei, men... Hva det man skal synge da?
2: Og julen på bussen, de går rundt og rundt. Rundt og rundt.
1: Ja, greit.
2: Rundt
1: ja,
2: ja, ja, ja. Bussjåfør, det en mann med godt humør.
1: Takk skal
2: du ha. Og over hele byen.
1: Og når på takt, da, Geir.
2: Bussehulene på bussen De går rundt, rundt Rundt, rundt Rundt, rundt
1: Ja, veldig bra
2: Gjennom hele
3: Men nye oppdateringer fra Bane Nor kommer I hvert fall 7:30 I dag Så kan vi holde deg også oppdatert selvfølgelig Når vi får vite noe mer
1: ja, God tur med toget som ikke går da God morgen

0: Radio Gaga Queen, og du hører på Radio Norge. Du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co, og det finnes jo ingen bedre måte å starte dagen på enn med en topp 10-liste.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du bokser. Plass nummer 10.
2: Du har spyttebøtte i hvert rom.
1: Ja. Ja. Plass nummer 9.
2: Du pusser ikke tenna.
1: Hva gjør du da?
2: Nei, du legger tannkremen rett i tannbeskytteren, vet du.
3: Ah, ja, så var det det.
2: Gnukker litt frem og tilbake.
3: Ja, ja.
1: Plass nummer 8.
2: Du vet ikke forskjell på sirkel og firkant.
3: Hvorfor ikke?
2: Nei, for altså, bokseringen er jo firkantet.
1: Ringen
2: er firkantet. Ja,
1: snedig, snedig. Plass nummer 7.
2: Ja, du sliter jo veldig med Lego da.
3: På grunn av handskene?
2: Ja.
3: Ja, jeg skjønner.
1: Plass nummer 6, tegn på at du har bokser.
2: Du har alltid et svært gnagsår på magen. På grunn av det der belte,
3: ja,
2: vet du. Det der digre beltespennene.
3: Ja, det gnager jo, litt det der altså.
2: Det går jo med like mye metall som på en folkevogn.
1: Ja, jeg ser liksom, ja den var snedig. Plass nummer 5.
2: Du har en dame med plakat på soverommet som forteller deg hvilken runde du er på.
1: Nå snakker vi hanky-panky her altså.
2: Og en runde til, Ole. En runde til, klarer du.
1: Plass nummer 4.
2: Du er storforbruker av dekkstift og luktesalt.
1: Ja, luktesalt, ja.
2: Det er vel ingen andre enn boksere som bruker luktesalt?
3: Nei. Ja, bruker de luktesalt, ja?
2: Ja, ja, de får det opp i nesen. Ja.
1: Plass nummer 3.
2: Du bruker morgenkåpe på jobb.
1: Ja.
2: Med navnet ditt på hvis du er skikkelig god.
1: Og litt høy musikk også. Ok, plass nummer 2.
2: Når du møter sauer, da setter du deg ned.
3: Hvorfor det?
2: Det er bjelle, vet du. Det er bjelle, ringer bjelle. Da er du da.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at du er bokser. Er det plass nummer 1?
4: Du kan bare telle til 10.
1: Ja, selvfølgelig.
2: For da er det game over.
1: Game over, så står det og teller ned. Og så er det bare hendene i kryss. Og så er det, og så er det natta,
2: ja.
1: Det var topp 10-listen vår. Tegn på at du er bokser. Gratulerer med dagen til alle som ikke er boksere. Men gratulerer med dagen til Ole Klemmesen, som har bursdag i dag.
2: Gratulerer.

0: noe så, for, at folk tisser, ja, det synes jeg. Ja, det er ubehagelig greie, og i hvert fall sånne, der, sånne psoriasis-kokere, disse der boblebadene.
1: Det er jo ikke noe bedre med basseng, da.
0: Nei, det er jo tydeligvis ikke det.
1: Jo, der ligger jo sårskorpen og flytter, ja, der hvor du søver og lommer.
0: Ja, det er altså. Dette er Radio Norge, det blir...
1: Blir bare dusj på deg nå, eller? Ja,
0: tenk deg, det var da det lukta jævlig klor i, det stemmer det. Skolebassengen og svømmingen.
2: Det lukter litt klor i noen boblebad rundt omkring også.
0: Det gjør jo det.
1: Og babysvømmingen. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.

0: Tears in Heaven, Eric Clapton på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med lovende ko hele sommeren. Neste tema såpass gøyalt at jeg rett og slett bare sender ballen videre til Kimme.
1: Altså, nå leser jeg en sak om en klingæren badekarseller.
2: Badekarseller?
1: Ja, altså det et firma som selger badekar, Nordbad eller noe sånt.
2: Ja.
1: Og så det en dame som heter Anne Ingeborg, hun har pusset opp hele huset med kjæresten på Stryn,
2: ja.
1: Og har pusset opp badet, skulle få seg badekar.
2: Ja.
1: Det fint for unga, ikke sant?
2: Ja,
1: så
2: morre for unga.
1: Ja, så kjøper de seg badekaret. Etter hvert, det jo sånn, når du pusser opp, så det jo mange ting som skal skje på en gang, ikke sant? Så du får inn den pappesken, 11 dager etterpå, så åpner hun pappesken, og hva ser hun? Det en svær sprekk i badekaret, på den ene kanten på ene siden.
2: Ja.
1: Stor sprekk. Så hun sender da selvfølgelig en mail med en gang til de som har solgt badekaret, og sagt sånn, du, her det en, dette med å reklamere på, hvor hun får svar, nei, det bare 4 timers reklamasjonsfrist.
2: Hæ? 4 timer?
1: Ja, 4 timers reklamasjonsfrist. Så
2: det finner på.
1: Du må fort da åpne opp den der pappesken, så må du gå over produktet. Det har jo selvfølgelig ikke de gjort, og det jo ikke i tråd med regelverket.
2: Nei, det ikke lov med litt i gang. 4 timer?
1: Så hun reagerer på det. Vet du hva daglig leder der skriver tilbake?
2: Nei.
1: Ja, men du vet at det som er så fint med disse badekarrene, kan snu det. Så du kan ha sprekken inn mot veggen, så da slipper du å se den der sprekken.
2: Nei. Hva?
1: Og det går jo heller ikke.
2: Hva heter dette firma?
1: Nei, jeg skal finne ut av hva
2: ja, det er. Det er jo litt viktig, altså, så ikke du sier feil, for du sa et navn i starten.
1: Badnor.
2: Hva?
1: Badnor.
2: Badnor, ja.
1: Ja. Og så blir hun jo selvfølgelig sint på dette her. Bare sånn, jeg kan ikke snu ungene mine skal bade opp her, hvis det sprekker, liksom, altså, eller det blir verre.
2: Ja.
1: Jeg vil ha et nytt badekar. Da truer denne daglige lederen i Badnor, truer henne og sender mail og skriver følgende. At han har omtalt henne negativt i hans nettverk, at han har kontaktet høyt oppe i hennes tidligere jobb, så har han kontaktet hennes tidligere sjef og snakket negativt om henne.
2: Nei.
1: Og truer henne.
2: Og tar
1: fordi
2: henne.
1: Fordi at hun skal ha noe, nytt badekar.
2: Nei.
1: Er ikke dette det sykeste dere har hørt?
2: Jo.
3: Ja, dette her er...
2: Da ringer han vel oss også her da, og truer.
1: Ja, gjør det.
2: Ja.
1: Hvis du er daglig leder i Badnor, ring oss på 08282. Jeg har lyst til å ta en prat med deg om den der dumme sprekken i badekaret. 4 timers reklamasjonsfrist. Når du kjøper møbler, eller så du har bestilt et kjøkken fra IKEA, da. Så har du 4 timer på å gå gjennom alle de fra
3: håndene. Det går ikke an. Nei, men nå er det, altså, det er så fine på det. Hvor lang tid skal vi gi meg? Nei, 4 timer på
2: fire timer. Nei, det er sånn at 4 timer fra du har åpnet pakken, eller fra du har fått den i huset. Det er det som er interessant.
3: Nei, fått den i huset,
2: ja. Ja, den tok kaka faktisk, altså. Den gjorde det. Bare snu det, så går det helt fint.
1: Ja, snur det.
2: Altså.
1: Det er det som er så fint på de badekarne, vet du. Du kan ha studer rundt, ser du ikke den sprekken?
2: Nei, altså flekk på genseren, det ikke noe klagende. Bare så bringe genseren.
3: Jeg vil ha en annen genser over.
2: Ja, jeg har ikke tenkt på det engang, altså. Dette er Radio Norge med Forbrukernytt.

0: Sommeren er kort, Thomas Ledin, og vi hører flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Her vi skal til reality-verdenen.
1: Du har kanskje hørt, eller ganske sannsynlig hørt om Norway Rob. Han er både bussjåfør og influencer, over 2,2 millioner følgere på TikTok og over 200 000 på Instagram. Han kjører buss, deltok i Farmen i 2021, og Norway Rob, eller Robert, er med på telefonen. God morgen, Robert!
2: Good morning,
1: good morning.
3: Good morning. Og nå, Norway Rob, er du altså aktuell med nytt reality-program Squid Game The Challenge, som er et reality-konsept som baserer seg på serien Squid Game, sesong 2. Og nå representerer du Norge, for dette er jo mennesker fra hele verden som møtes.
2: Yes, stemmer det.
3: Hvordan har det vært?
2: Ja, vet du hva? Den production, det må være den største, det er den største production jeg har vært med i Sina. Ja. Jeg mener, Farmen, det er en stor production, men Squid Game, det er next level also. Så det var en opplevelse, for å si det sånn.
1: Ja, men var det sånn at du hadde meldt deg på, og så hadde du glemt litt at du hadde meldt deg på?
2: Ja, det var faktisk, fordi, vet du, når du var ferdig med season 1, jeg tror det var i 2023, så meldte jeg meg på, jeg sendte inn en video, og så rett når jeg sendte inn den video, jeg snudde meg til familien min og sa, vet du hva, jeg er på den neste Squid Game. og så gikk den i glemmerboken, i alle fall 10 måneder, 11 måneder, sant? Og så plutselig fikk jeg en telefon, og har du fremdeles lyst til å være med? Så før jeg skal være med og ha en chance å vinne 4,5 millioner dollar.
3: Ja, for det er jo helt vanvittig altså, med penger da.
4: Rob, jeg har ikke sett den challenge-greia, men vi som har sett Squid Game, det er jo brutale greier. Hvor brutalt er dette her da?
2: Nei, det er crazy. Jeg mener, det er både en psychological spill, du må lage alliance, du må hive folk under bussen når nødvendig.
1: Bokstavlig talt, ja.
2: Ja. det er sånn spill jeg liker, for å si det sånn.
1: Ja.
3: Og dere har jo på dere de samme draktene som de har i Squid Game, så det ser man får jo helt den viben.
2: Mm. Ja, vet du hva, med en gang du går inn, du får den viben. Jeg mener, det var mange folk som var excited, men jeg var nervous. Jeg må bare innrømme det med en gang, for det er liksom i hodet mitt, hvis jeg dør, så dør jeg altså.
4: Ja, du gjør det da. Det er helt riktig.
2: Det var spennende å treffe alle de folkene fra hele verden. Og vet du, folk sier jeg tar mer plass. Ja. Forget about it. De folkene der inne, det var liksom meg ganger 456 stykker.
1: Fy flott. Men hva var det du gjorde da, Robert, i denne videoen som du søkte for å være med i Squid Game? Hva var det du gjorde på den videoen som du tror var grunnen til at du ble med?
2: Nei, vet du, jeg er egentlig bare min selv, sant? Men på samme måte med Farmen, når jeg gikk inn på Farmen, jeg sendte en video, jeg var liksom, hey, jeg kommer forbage, hvor vanskelig kan det være å runke en ku, sant? Og jeg visste liksom, når jeg sendte den inn til TV2, jeg visste, ok, jeg snur til familien, så jeg er med på TV2 Farmen neste år.
1: Ja, da runder vi meg av med, hvor vanskelig kan det være å runke en ku? Det går vi på.
3: Og vi gleder oss selvfølgelig, det er premiere i dag, folkens, på Squid Game The Challenge sesong 2 med Norway Rob, som representerer Norge. Vi gleder oss masse.
1: Ja,
2: yep, I'm representing Norway, guys.
1: Ja. Good work. Så nå en fin dag, og takk for at du var med nå tidlig på morgenen.
2: Tusen takk for at jeg fikk være med.
1: Ha det godt.
2: Ha en fin dag.

0: Smooth Criminal, Michael Jackson her på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubbens sendinger, og nå det tid for...
1: 27% av befolkningen har sovnet på kollektivtransporten og derfor ikke gått av på riktig stopp. Det mange!
2: Hvor mange?
1: 27%.
3: Oh, ja, det synes jeg var veldig få.
1: Det 3 av 10.
2: Ja. Ja, hvor mange har gjort det her?
3: Ja, jeg gjør opp med hånden her, alle sammen. Det dårlig radio, men jeg har gjort det.
1: Jeg har aldri gjort det.
3: Har du aldri gjort det?
2: Nei. Og jeg har gjort det.
1: Eller jo, fader, det har jeg.
3: Ja, ikke sant?
1: Jeg har gjort det.
2: Ja. Da jeg...
3: Remi?
4: Ja.
3: Emma, har du gjort det? Ja, tommelen opp der også.
2: Da jeg gikk på yrkeskolen, så var vi jo en gjeng som dro sammen på skolen, og når en duppet av da, og ingen som vekte da. Og ingen vekte av, vet du, så ble jeg jo sittende helt i enden.
3: Det er kompiser.
1: Altså, jeg bodde med en venninne, jeg husker hun gjorde det, sovnet på bussen.
3: Ja.
1: Våkner opp inni en hall låst inne I en garasje bussjåføren har ikke sett at hun ligger og svarer hun ligger helt til jeg kommer ikke ut, jeg låst inne på en buss og helt forferdelig
3: nei, uffa meg ja. Men altså 3 av 10 har forsovet seg på en buss, strikk, bane offentlige kommunikasjonsmidler og ikke gått av I tide

0: Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd på Radio Norge, hvor du også får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og nå tiden kommet, og jeg håper din jettemuskel skjerpet.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Hvem har fått liv I Niben? Hvem har fått liv I Niben?
3: Det har jeg fått.
4: Det har jeg fått, ja, det har jeg fått altså.
3: Dette det rareste som skjedde. I går så satt jeg ute litt grann I sola, mm. og så ser jeg en bille sammen med datteren min, ja. Som ligger på hodet, eller på ryggen da. Ja.
4: på hodet, hva?
3: Og så sier hun sånn, dette det rareste sted, mamma, men alle biller, visste du det, at alle biller har 6 ben? Men den her hadde 9 ben. Ja. Så det ikke 9 ben. Men det ni, det vi fant en bille med 9 ben.
2: Ja.
3: Og så var den jo på en måte død, og så pirket vi litt borti den med en pinne, og så plutselig snudde seg og gikk med alle 9 bena. Ja. Og det skal ikke skje, så vi har funnet oss en 9 ben en veldig unik og sjelden bille, for den har mistet den født med for mange ben.
2: Nei, er det sant?
3: Ja, så nå kaller vi den bare for 9 ben, men 9 ben, jeg vet ikke hvor den ble, men vi har fått liv I 9 ben.
2: Jeg er sikker på at du ikke bare rivet av det ene ben, for det par,
3: ja, det Nei, det jo 6 bein.
2: Ja.
3: Ja.
4: Ja, det veldig rart. Ha.
2: Nei, vet du, dette her, det har ikke noe med biller å gjøre det hele tatt. Det nei, da, det en romføler.
4: Er ute I verdensrommet?
2: Nei, da, inne I huset på en varmepumpe. Og vet du, jeg blir så grisegæren av ting som ikke funker. Når du skal lade ting, så gikk den helt I svart. Den bare gikk I svart. Og så...
4: Hvor du lader romføleren?
2: Ja, den trådløs romføler.
4: Nei,
2: så føler det rommet med luftfuktigheter og god stemning.
4: Så har du liksom ladet den,
2: støy,
4: den
2: og,
4: Nei,
3: Sier du fra noe Tore da, dårlig humør.
2: Ja, det ser jeg faktisk der også romfølger.
4: Nei, dette bare tull. Niben en på, som jeg bruker på hytta til litt sånn graving og litt kjøring av forskjellige ting. Og nå trenger jeg et lass med singel på parkeringsplassen min. Han vrien å få tak I, for jeg tenkte å bestille dette her litt sånn I god tid, men han tar ikke telefonen på vinter. Han, enten så han I syden eller så har han, jeg vet han har slitet litt med hoftene,
2: ja.
4: Men nå har jeg fått liv I Niben,
2: ja.
4: Og nå kommer Liben. Han Niben, nå kommer han nå blir det singel, svært lass jeg så glad for det altså.
2: Monica, hva tenker du om dette, hvem har fått liv I Niben tror du da?
5: Det var ikke så lett den dager
4: Nei, hytta mi ligger ikke så langt fra der du bor, bare sånn et lite hint
5: Ikke sant? Ja. Nei, jeg har mest trua på Geir, altså.
2: Du har mest trua på Geir, ja. Det
3: Han lurte deg.
2: Han klarte å bløffe deg. Vet du, det var altså en sånn teknisk liten ting, som når det ikke ting funker, så blir jeg altså så grisegæren.
3: Men du fikk liv inn.
2: Ja, jeg fikk liv inn. Men det var bare I går.
3: Og ladet du den bare, da, så var det greit.
2: Ja, men jeg hadde samme lader. Samme. Det var en helt død, jeg ladet I et døgn og sånt nå. I går satte jeg I kontakten, tenkte jeg, prøver en gang til.
3: Hadde du glemt sette I kontakten?
2: Nei.
4: Det det, vet du. På svenskeknappen.
2: Du får morgenklubbets eksklusive kaffekopp, Monica, og skal du få også da et fint verktøysett fra Vyrt. I en fin metalleske, det snappent og fint.
4: Kan du ha på deg på skogstur?
2: Ja,
5: det supert.
2: Bra. Hils familien, ha det godt da.
5: Det skal jeg ha det godt.
3: Ha det.

Etter min mening da, Per et jeg, så er dette en låt fra det beste debutalbumet som kom i hvert fall i siste halvdel av 80-tallet. Det var Tracy Chapman's Fast Car. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Dette er jo da åpenbart titelkuttet. Men det som er med det albumet her, er at det er ikke et eneste svagt kutt. Det er sånn, når du setter det på, så må du høre hele. Det er helt umulig. Det er sånn et album skal være, fordi hele forteller en historie. Og så er det debutalbum. Helt fantastisk. Tracy Chapman der. Ok, vi har tid til en låt til før nyheten. Er det noen som melder seg her for å ta en låt, eller? Ja, du? Ja, hvem er du egentlig?